Hei! Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den i ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101-5810 eller send en mail til post@radiomodum.no. Da hører vi fra deg da!

Terje Tysland har vi hørt det der med en runde te. Da skal vi høre på Carola, og låten hun fremfører heter «Gi meg ditt sjalv».

Det var Jim Clark hørte der med Sun Comes Up. Lillian Askeland skal fremføre Det finnes en sang.

Det var Lilian Askeland som hørte der med Det finnes en sang. Og da skal vi avslutte dette programmet med Dina Carter og en låt som heter Strawberry Wine. Og med den så takker Johan Bergan for i dag.

Slow Dance in a Burning Room med Riley Green var det jeg spilte nå. Jeg har ei plate igjen. Den svensk, den gitt. Det med Striplers. Og det ei plate de kom med i 2025 som heter Alla som vet. Jeg heter Anders G. Andersen og tilbake om en uke jeg med mer plater av forskjellige art og slag.

Radio Modum fyller 10 år med variert musik, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Da det en glede for undertegnede Per Arle Andersen og ønsker hjertelig, hjertelig velkommen til Musikkekspressen atter en gang her på kanalen. Det betyder, at vi skal være sammen i 55 minutter med diverse musik og rariteter. Og i dag skal vi gøre en lidt specielt eksperiment. Så det sagt. Velkommen skal du være til Musikkekspressen.

sånn var det. Magne Ove Larsen der, og melodien Eventyrvise. Det neste som kommer her, det en countrylåt. Det Diamond Rio som ligger klar, og melodien heter Beautiful Mess.

0: Det var Darin med en seng av rosor som det utenfor på Slottsplassen og rundt I Slottsparken og rundt omkring Slott I Oslo. Og det solsikker, liljer, tulipaner, kan ramse opp masse forskjellige blomster rundt slottet nå I disse dager da. Men nå har jeg fått med meg en innringer her. Hallo? Hallo?
1: Hallo.
0: Hei, ja.
1: Der Rakkestad. Jeg skulle svare på, du sa 1. april, gjorde du ikke det?
0: Jo.
1: Jo, da det væren.
0: Det var riktig det.
1: Ja, det fint.
0: Da du notert.
1: Ha
0: det bra. Ha det bra, ja. Og da får jeg meg en innringer til. Kanskje svarer det samme som Gerrit her, eller noe annet. Hallo, ja.
2: Hallo, det Heidi Karin Halvorsen som ringer.
0: Hei, ja.
2: Hei, jeg skulle si det var væren. Som var 1. april.
0: Det helt riktig.
2: Ja.
0: Da du med på lista. Kjempebra.
2: Takk skal
0: du ha. Greit det. Ja. Ha det.

0: bingo.
1: Da har vi med så langt en heldig vinner. Hallo.
2: Hallo, ja.
1: Hei, bingo på nummer
2: 76.
1: Og navn?
2: Håkon Fregård.
1: Og hvor blokka kjøpt?
2: YX krysset.
1: Det blir jo da YX hiatus.
2: Jep. Ja. Og 214-32.
1: Skal vi se. Da kan du lese alle tre rekningene for meg.
2: 12, 22, 40, 70, 82, 7, 23, 21, 30, 66, 60, 14, 47, 54, 75 og 83.
1: Den var helt riktig. Jeg tror ikke du var alene, så da gratulerer
2: med tusen. Ja, det var ikke verst. Jo, nei. Takk for å ha det.
1: Bare hyggelig. Ha det. Det var ikke gærent. Ble jeg nesten litt bekymret på 63 trekk. Hvor mange måtte vi dele den tusenlappen på? Men med det så vi ferdige med ark nummer 1, og vi gjør oss klare for ark nummer 2 med litt musikk.

0: bingo.
1: Da skal vi dele ut 500 kroner nok en gang. Hallo.
2: Hallo.
1: Bingo på nummer
2: 89.
1: Og navn?
2: Marvin Skinstad.
1: Og hvor blokka du kjøpt?
2: Ekstra, ekstra.
1: Måtte spørre for sikkerhets skyld, selv om jeg visste det. Og så kontrollnummer.
2: 23851.
1: Da kan du lese to rekker for meg.
2: 38-42-57-76-89 17-25-31-69-88.
1: Den var helt riktig. Jeg tror jeg angrer du var alene, så da gratulerer vi med 500 kroner.
2: Tusen takk.
1: Bare hyggelig. Ha det godt. Det var da bingo på tallet 89, og jeg hadde ikke lest noen tall etter det, så vi fortsetter da på tre rekker og 1000 kroner. Neste tall, det 24. 2, 4.

0: bingo.
1: Da har vi allerede med en ny vinner. Hallo.
2: Hallo, ja. Det var bingo på 47.
1: Og navn?
2: Reidar Slottli.
1: Og hvor blokka kjøpt?
2: Det ekstra vikerskjøpt.
1: Og kontrollnummer?
2: 23-10-28.
1: Da kan du lese rekka for meg.
2: 17-27-39-47-90.
1: Den var helt riktig, og jeg tror du var alene også, og da gratulerer du med.
2: Det var jammen bra.
1: Ja, det fortsatte stert. Var hyggelig.
2: Flott, takk, takk.
1: Hei. Det var da bingo på tallet 47. Nå ringer telefonen igjen, så vi får se da. Om det er en sein vinner, eller hva det er. Da drøyer jeg bare litt med å fortsette på to rekker. Da han har i hvert fall en person på tråden. Nei, da var ikke det bingo, så da går vi på to rekker og 500 kroner. Siste tall jeg leste, det var bingotallet 47. Neste tall, det er da 77-0. Forty-six, 46, 4, 6. Fifty-seven, 5, 7. Sixty-one, 6, 1. Forty-eight, 4, 8. 10-1-0. 85-8-5. 65-6-5. 74-7-4. 14-1-4. 36-3-6. 33-0.

0: 81 81.
1: Bingo!
0: Da har vi med oss en heldig vinner nok en gang. Hallo?
2: Hallo, ja, jeg ringer for Lisa Ranheim.
0: Og hvilket tall er det en bingo på?
2: 28.
0: Det var Lisa Ranheim. Hvor er blokken kjøpt?
2: Det var kjøpt på Kiwi Strandgap.
0: Og kontrollnummer?
2: Det er 22255.
0: Så enkelt og greit. Da skal vi se. Jeg ser at du, hun har første, nei, nederste rekka er riktig. Men hvilken rekke er det
2: som 3, 28, 36, 65, 84?
0: 84 har ikke gått enda.
2: Ah, ok.
0: Det er 85 er vel mulig at det har blitt krysset feil og blitt til 84 da.
2: Ok,
0: greit. Greit. Ha det godt. Det feil kanskje er den beste, og det hender jo at det spraker i radioen, eller at jeg kan være utydelig, men da håper jeg dere sier ifra. Men da var det altså ikke en bingo, og vi går videre. Vi er fortsatt på to rekker og spiller om 500 kroner. Neste tall, det var da 81 81. Og neste er 88 88. Fyrtiofem, fyra, fem.

Velkommen til programmet Ønsketimen. I dag torsdag. Nei, det er det ikke. Det er tirsdag 1. september. Det er ikke noe tvil om at det er tirsdag 1. september. Og dere hører på programmet Ønsketimen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag, en hilsen eller et plateønske, kan du ringe 3101 5810 eller send en skriftlig e-post til post@radiomodum.no. Noe med Dolly Parton og ønskeplate. Vi spiller en låt av Dolly Parton her nå, og den heter Here You Come Again, og den får vi her.

faut ma série, même si pour un nom. Går du og venter på en dag når smerten viskes ut, og du vet at det løgn det de sier om deg, men du gir blank i alt som stenger deg og stemmen som henger etter deg.